har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.

Du kom till mig en sommardag, förändrade mitt liv. Den dagen finns för alltid kvar.